Nakon lepe pesme u izvođenju Lepe Đorđević, dragi naši slušaoci, odlazimo u Sant Andreju, gdje je prekjuče na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava Preobraženje Gospodnje. Poštovani slušaoci, ovako je prekjuče pozivalo zvono Preobraženske srpske pravoslavne crkve na praznovanje patrona svetinje, koje ove godine slavi 280 godina od svoje izgradnje. Svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski i temišvarski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo gospodin Jeronim, episkop administrator eparhije Dakija Felix, Rumunske pravoslavne crkve, a liturgijskom blagoljepilju naročito je doprineo pevački trio Trivješćani iz eparhije Sremske.

0: Nakon svete liturgije uslijedila je svečana litija oko hrama, da bi potom domaćini Sentandrejci pozvali svoje goste na agape, trpezu ljubavi. Proslava preobraženja gospodnjeg i slava preobraženske crkve u Sentandreji je nastavljena u popodnevnim časovima. Praznično večernje bogosluženje služio je arhijerejski namjesnik budimski protojerej Zoran Ostojić, koji je na kraju službe blagoslovio slavske darove i prerezao kolač u slavu Božju, a povodom velikog praznika preobraženja gospodnjeg.
1: Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove i vino duhom tvoje sveti, jer si svet svaka sada i ove i ove kove vekova.

Nakon hitronogih tabanaša zasvirao je i orkestar Selo iz Lovre, koji je kasnije bio zadužen za slavski bal i dobro raspoloženje gostiju. Bilo kako bilo, Srbi u Sant Andreji i okolini, pa i šire, i ove godine dostojno su proslavili hramovnu slavu preobraženje gospodnjeg. Praznično sabranje u drevnoj prestolnici Srba u Mađarskoj još jedan put je pokazalo da svetlost tabora i danas prosvećuje verni narod, pozivajući sve da se ličnim preobraženjem, bratskom ljubavlju i životom u zajednici crkve upodobljavaju Hristu, koji je svetlost sveta i izvor svakog istinskog preobraženja. Sa druge strane, meštani su dokazali da verno i odano čuvaju slavske običaje, pa zato nije ni čudila činjenica da je, zahvaljujući pevačkom triju, Tri vješćani, još dugo odjekivala Sant Andrejska himna Miše Sant Andrejci.

0: Iz Sant Andreja odlazimo u Desku, naime već po ustaljenoj višedecenijskoj tradiciji na sam dan praznika preobraženja gospodnjeg, dešćanski Srbi su sa sunarodnicima iz raznih drugih naselja širom Mađarske obeležili slavu mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Preobraženskom slavlju prisustvovao je i kolega Milenko Radić.
1: Zvona svetinje, čija rekonstrukcija je već ušla u šestu godinu, a sada su aktuelni spoljašnji radovi, gromoglasno su pozivala vernike na liturgijsko praznovanje koje je u sasluženje sveštenstva iz segedinskog namesništva, odnosno u prisustvu velikog broja vernika, pre svega iz samog naselja, odnosno Novog Svetog Ivana, Segedina, Bate, Budimpešte, Beograda, Novog Sada, Čanada, služio protoijerej Dalibor Milenković, segedinski namesnik.

0: U svečanoj besedi nakon Svetog Evanđelja protoijerej Stavrofor Ilija Galić, paroh Batajnski, sljedećim rečima se obratio prisutnima.
1: Zašto je Gospod pokazao učenicima svoju božansku slavu? Zato što su se približavali njegovo stradanje i krst. Učenici

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Šekija Turkovića, a vi i dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Danas je 21. avgust, a današnji dan se u našoj zajednici posebno ne ističe, mada on ima ipak važan istorijski značaj. A to je da je 21. avgusta 1690. godine austrijski car Leopold I izdao povelju o privilegijama Srba na teritoriji Ugarske. Tim aktom je između ostalog zagarantovan siguran položaj i funkcionisanje Srpske crkve na području Ugarske. U narednim trenucima emisije sačinit ćemo kratak istorijski osvrt na značaj tog akta. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Kada se Leopold I. 1687. obratio carigradskom patrijarhu Kaliniku VII. Da podrži hrišćansku stvar, Arsenije III. Se našao u nezavidnoj situaciji. Trebalo je pristati uz zapadne sile, Austriju i Mletke. Međutim, na toj strani pretila je opasnost pravoslavlju. Naime, Pećka patrijaršija već je ranije to iskusila u vojnoj granici. Tamo je pravoslavlje bilo izloženo dvojakoj agresiji Rimske kurije i Bečkog dvora. U to vrijeme zapovjednik austrijske vojske Eneja Silvije Piccolomini prodro je sve do Prištine. Apelovao je na Srbe da se dignu na oružje. Pošto drugog izbora nije bilo, patrijarh Arsenije je napustio pomirljivu politiku svojih prethodnika i počeo voditi ratobornu politiku prema Turcima. Međutim, smrću generala Piccolominija ratna sreća se okrenula u korist Turaka. Njegovog naslednika, hercega Đorđa Hristijana, zbog oholosti i nadmenosti prema Srbima, srpska vojska ne samo što nije prihvatila, već je počela i napuštati carsku vojsku. Srbi u njoj više nisu vidjeli oslobodilačku, već ugnjetačku silu. Kada je patrijarh Arsenije III. Video da se carska vojska povlači, krenuo je sa velikim brojem naroda u januaru mjesecu 1690. prema Beogradu. Velike mase izbeglica kretali su se prema Beogradu dolinom Ibra, preko Novog Pazara i Studenice, niz zapadnu i južnu, odnosno Veliku Moravu. Pošto se saznalo u Peču da Srbi napuštaju svoje ognjišta, Leopold I. je 6. aprila 1690. izdao manifest kojim je sve porobljene narode pozvao na oružje, zajemčivši im slobodu, povlastice, pravo na svoju veroispovest i na izbor vojvode, obećao im je da će biti izuzeti od svakog javnog tereta i danka izuzev u slučaju ratne nužde. Na vest da Turci napreduju prema Beogradu, a carska vojska odstupa, patrijarh je odlučio da spasi ono što se spasiti može. Sazvao je u Beogradu crkveno-narodni sabor, na njemu su uzeli učešća episkopi, sveštenici, sveštenomonasi i narodni glavari sa obe strane Save i Dunava. Odlučeno je da se u Beč pošalje episkop jenopoljski Isaija da utvrdi uslove pod kojima će pravoslavni Srbi živjeti u Austriji. Zahtevalo se da Srpska crkva u novoj zemlji dobije onaj položaj koji je imala pod Turcima. Odgovor na ove zahteve je povelja cara Leopolda I. od 21. augusta 1690.
2: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osjetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili da po običaju Srbalja, istočne crkve grčkoga obreda i po propisu staroga kalendara slobodno opstojati možete. I da vam kako do sada, tako i unapred, nikoji crkveni ili svetovni staleži nikakve dosade činiti ne mogu. I neka vam slobodno bude između sebe, sopstvenom vlašću, iz srpskog naroda i jezika postavljati sebi arhijepiskopa, koga će crkveni i svetovni stalež između sebe birati. I ovaj arhijepiskop neka ima slobodnu vlast raspolagati svima istočnim crkvama grčkoga obreda, episkope posvećivati, sveštenike po manastirima raspoređivati, gde bude nužno. Crkve sopstvenom vlašću zidati, po varošima i selima srpske sveštenike nameštati, jednom reči, kako i do sada, da bude poglavar na crkvama grčkog obreda i nad opštinstvom iste veroispovesti i da ima vlast njima raspolagati. Niko u predrečenim manastirima, crkvama i rezidencijama vašim nikakva nasilja činiti ne može, nego od desetka danka i kvartira da budu oslobođeni kao i pre. Mi sebi tvrdo obećavamo da ćete vi ovu našu najštedriju i najmilostiviju koncesiju svim trudom i silama zaslužiti i vašu vernost i privrženost neprestano čuvati i da je nikakve bure porušiti neće. Potvrđujemo najmilostivije našu carsku i kraljevsku milost. Dano u našem gradu Beču, dana 21. avgusta godine 1690. našega kraljevanja rimskoga, ugarskoga, češkoga, Leopold I.
1: Čuli ste privilegije u tumačenju scenskog umetnika Milana Rusa. Posle dobijanja privilegija, Srbi su počeli u velikim grupama da prelaze preko Save i Dunava. Posljednja grupa prešla je na lađama iz Beograda za Slankamen i Petrovaradin dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd 8. oktobra iste godine. Posle smrti Leopolda I, Arsenije se obratio novom caru Josifu I za zaštitu srpskih privilegija, obećavajući mu svaku pomoć protiv svojih neprijatelja, njegovih zemalja. Novom caru bili su potrebni dobri ratnici. Shodno tome, on je već 24. februara 1706. potpisao u Beču ukaz kojim je patrijarhu, kliru i narodu srpskom potvrdio sve privilegije koje je Leopold I izdao, kao i sve milosti i slobode koje su Srbi do tada uživali.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 21. avgusta 1690. godine austrijski car Leopold I donio je ukaz poznat kao privilegiji kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice. Privilegiji je garantovao slobodu vere, upotrebu julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih sveštenika. Na današnji dan 1780. godine rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar. Za srpsku kulturu značajan je kao pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i rečnik srpskog jezika. 21. avgusta 1838. godine na sednici Matice Srpske, koja se održala u kući blizu Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti u ulici Velikog Krsta pod brojem 276, predsjedavajući Sava Tekelija predao je pod nadzor Matici pomenuto zdanje, koje je kupio pre godinu dana za 50.000 forinti. Tada je nastalo i osnovateljno pismo kojim se tačno utvrđuje svrha njegove zadužbine, a koju će kasnije u spomenutu zgradu činiti još i 150.000 forinti gotovine, 9 kuća u Aradu, još jedna zgrada u Pešti u susjedstvu pomenutog zdanja, te 28 jutara zemlje. Tako je zadužbina Save Tekelije, poznatija kao Tekelijanum, prešla u nadzor Matice Srpske. Za uzvrat Tekelija je tražio da se Matica Srpska ne prikloni novotarijama u pogledu jezika i književnosti. Sava Tekelija je zatražio da ukoliko Matica iz bilo kojih razloga prestane da postoji, nadzornik zadužbine postane Srpska crkvena opština u Pešti. Na današnji dan 1897. godine engleski lekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenose malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu. 21. avgusta 1944. u Dumbarton Oaksu kod Washingtona počela je konferencija predstavnika Sovjetskog saveza, Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Kine o osnivanju 4 glavna organa Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti, Generalne skupštine, Međunarodnog suda pravde i stalnih sekretarijata. Na današnji dan 1958. godine umro je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora između dva rata. Stevan Hristić je rođen u Beogradu 1885. godine. U svom stvaralaštvu razvijao se pod utjecajem zapadnoevropskih i slovenskih strujanja, ruske škole, verizma, impresionizma i postromantike. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se 3 dela: balet Ohridska legenda, opera Suton i oratorijum Vaskrsenje. Komponovao je i solo pesme Opelo u B-molu i muziku za film Sofka. Stevan Hristić je bio jedan od osnivača Beogradske filharmonije i profesor muzičke akademije u Beogradu. Na današnji dan 1968. godine trupe članica Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirale su Čehoslovačku. Oko 200.000 vojnika zauzelo je sve značajne punktove u zemlji. Time je ugušeno Praško proleće. Pokušaj komunističke partije Čehoslovačke sa Aleksandrom Dubčekom na čelu da reformiše sistem. Ovom okupacijom ustoličen je princip ograničenog suvereniteta istočnoevropskih komunističkih zemalja. Početkom leta 1992. godine u okviru Srpskog demokratskog saveza, uz izvesne poteškoće pod rukovodstvom, pod uređivačkim nadzorom i rukovodstvom doktora Predraga Stepanovića, osnovana je izdavačka radionica pod nazivom Izdan. Prvo izdanje radionice obelodanjeno je već avgusta mjeseca iste godine. Bila je to knjiga Pesama o Svetom Savi. Uređivački odbor Izdana raspolagao je sa više rukopisa pripremljenih za štampanje, čiji su autori Srbi iz Mađarske. Međutim, u pripremanju za prvo izdanje pošlo se od pretpostavke da se samo u malom broju srpskih domaćinstava može pronaći poneka starija knjiga koja se nekada koristila u srpskim školama i sadržavala pesme za razne proslave, prvenstveno za školsku slavu Svetog Savu. U objavljenoj zbirci Pesama o Svetom Savi mjesta su dobila i pesme koje su izostale iz tada najnovijih beogradskih i drugih, inače veoma korisnih izdanja. Urednički odbor je sakupio više starih i nekoliko novih knjiga i po njima sačinio svoj izbor po svom ukusu. Na takav način u prvom izdanju izdavačke radionice Izdan našlo se 30 pesama o Svetom Savi, prvom srpskom prosvetitelju od srpskih pesnika, počeo od Sime Milutinovića Srajlije pa sve do Desanke Maksimović. Na kraju knjige našle su se i tri narodne pesme. Cena prvog izdanja bila je 50 forinti, a bilo je to tačno pre 20 godina.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i danas, 23. avgusta 2026. godine, popodne protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećvinskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Toma i Stor Norbert Out, te vodite i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina, nakon 15 sati, emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta, u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom startu naše emisije, poslušajte dvije pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Aleksandar Tirnanić i Ilda Šaulić.

koleginici Sanji Simulov i Perici Dunaju povodom veritbe od srca čestitam i lep početak divne životne avanture želi koleginica Adriana sa porodicom.

U 15 sati 5 minuta poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju Šabana Šaulića, u nastavku nedeljnog magazina na srpskom jeziku emitovat ćemo reprizirati one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Ovom prilikom odabrali smo dva priloga koji se vezuju uz jedno naselje, a reč je o Santovu. U pomenutom bačvanskom selu prošle subote održano je svečano obeležavanje 40. godišnjice rada postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Udruženja koje pod rukovodstvom predsjednice Evice Čatić-Kozić već 4 decenije neprekidno gaji i neguje srpski, hrvatski i mađarski folklor. Treba reći da pomenuto društvo u Županiji Bački Škun jedino gaji i neguje srpsku folklornu baštinu i na manifestacijama dostojno predstavlja lepote srpskih narodnih igara i pesama. Na glavnom trgu Santova prošle subote okupio se veliki broj zaljubljenika, poštovalaca folklora, a početak proslave jubileja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani otpočeo je prigodnom svečanošću u sklopu koje su uručena najviša priznanja većinske samouprave sela. Naime, odlukom poslaničkog tela naselja, počasnim građaninom sela proglašeni su Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, odnosno Gabor Tjoldješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole i nekadašnji direktor Doma kulture. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela. Usledilo je potom kratko predstavljanje istorijata kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, iz kojeg se moglo saznati da je Udruženje za očuvanje i negovanje tradicija osnovano 1986. godine i od tada neprekidno deluje. Grupa je obradila i oživjela stari običaj šokački svatovac u Santovu, kojom koreografijom je na državnoj kvalifikacionoj smotri folklornih ansambala koji neguju tradiciju 1992. godine osvojila najviše zlatno priznanje. Udruženje je 2017. godine kao priznanje za izuzetan rad u oblasti kulture i obrazovanja nacionalnih manjina dobilo i nagradu Pro Cultura Minoritatum Hungarije. Svojim najvažnijim zadatkom i ciljem folkloraši smatraju predstavljanje i upoznavanje javnosti sa kulturom nacionalnih manjina, narodnosti, pre svega u okolnim selima i gradovima. Na njihovom repertuaru nalaze se mađarske, hrvatske i srpske igre. Ansambl je jedinstven u Županiji po tome što jedini predstavlja igre i pesme srpske etničke zajednice. Tokom dugogodišnjeg rada folklorna grupa je učestvovala na brojnim domaćim manifestacijama kao i na međunarodnim festivalima u inostranstvu. Što se tiče repertoara Veseli Santovčana, igre je podučavala, odnosno podučavaju predsjednica udruženja Evica Čatić-Kozić, Žuža Šindler te umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laslo. Nakon predstavljanja kulturno-umetničkog društva uslijedio je šarolik folklorni program. Veseli Santovčani su veče otvorili mađarskim igrama iz Šarkoza, a muzičku pratnju im je obezbedio orkestar Fokoš iz Starog Bečeja Srbije.

Odmah nakon izvođačke grupe usledio je ženski duet Guljaš, koji je uz muzičku pratnju harmonikaša Zorana Barića izveo šokačke narodne pesme.

Tokom večeri mađarskim miksom, blokom predstavio se i orkestar Fokoš iz Starog Bečeja, a odmah nakon muzikanata iz Srbije, bošnjačkim kermezom, mnogobrojnu publiku oduševio je drugi gost jubileja, kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pečuja.

Uslijedio je mađarski blok koji je sadržao igre iz Šarköza u izvođenju članova folklorne grupe iz Velike Baračke, odnosno mađarske narodne pesme u interpretaciji Gitte Schatzl. Odmah potom, svojom virtuoznom svirkom burne aplauze auditorijuma, izmamio je orkestar Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Dodajmo i to da je muzički sastav iz Tukulje tokom večeri bio prateći orkestar slavljenicima, veselim Santovčanima, koji su dvosatni bogat folklorni program priveli kraju novom koreografijom, igrama i

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: A današnji dan 79. godine nove ere došlo je do erupcije vulkana Vezuv u blizini Napulja. U katastrofalnoj erupciji razoreni su stari rimski gradovi Pompeja i Herculanum. Grad Pompeja je ispod pepela očuvan i predstavlja jedinstveno arheološko nalazište i autentično svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana u razdoblju od početka prvog veka pre nove ere do početka prvog veka nove ere. 23. avgusta 1876. godine odigrao se boj na Šumatovcu. U zoru 23. avgusta Abdul Kerim Paša usmerio je glavni udar na brdo iznad Aleksinca, koje su branile samo tri srpske čete. U boju je angažovano još 20 bataljona i sva artiljerija sa aleksinačkog položaja. Iako brojno slabiji, Srbi su odbili turski napad. Pretrpevši velike gubitke, Kerim Paša je posle ovog boja težište dejstva preneo na levu obalu Južne Morave. Na današnji dan, 23. avgusta 1939. godine, ministri Njemačke i Sovjetskog saveza Ribbentrop i Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju. Sklapanjem sovjetsko-nemačkog pakta o nenapadanju, Hitler je dobio odrešene ruke za napad na Poljsku. Nepune dvije godine kasnije, Njemačka je prekršila pakt i prije objave rata 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez. 23. avgusta 1958. godine počelo je emitovanje beogradskog televizijskog programa. Prvi program beogradske televizije odvijao se paralelno sa održavanjem drugog sajma tehnike i tehničkih dostignuća i emitovan je od 23. avgusta do 2. septembra 1958. godine. Tadašnji program činile su informativne emisije, dokumentarni filmovi, zabavna emisija Otvorena vrata i domaći igrani filmovi. Francuski književnik Roger Martin Digard, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro je na današnji dan 1958. godine. Napisao je ciklus romana i 8 knjiga o porodici Thibault, u kojima je opisao moralnu propast građanskog društva. Pored romana, pisao je i drame i novele. 23. avgusta 1989. godine u Beogradu je umro vajar Nebojša Mitrić. Nebojša Mitrić je rođen u Beogradu 1931. godine. Bio je predstavnik generacije koja je krajem 50. i tokom 60. godina uvela srpsku skulpturu u evropske tokove. U Beogradu je izvajao skulpture despota Stefana Lazarevića, Milutina Bojića, Borislava Stankovića i druge znamenite ličnosti srpske kulture i umetnosti. Na današnji dan, 23. avgusta 1996. godine, u Beogradu je otvorena kancelarija za vezu Haškog međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Kancelarija je otvorena na osnovu sporazuma koji su vlasti Savezne Republike Jugoslavije i predstavnici Ujedinjenih nacija posle višemjesečnih pregovora potpisale u Njujorku.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 22. avgust 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju, iz pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut te voditelj urednik Predrag Mandić.